liberalne prisile slavimo različitosti, da ne vidimo razliku, slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika što nam sve uslovljava.

Šetao sam ulicom, video sam poster, a na njemu piše: bile su neke žene

Rekao mom ti kak si smišan, kak se ženiš svaki den. Jemljaš već kak lako vista deneš, še poznati te ne ven. Svega si ti Amerikanci, su ti zmišali glavu. Misliš kak si resan neke, pa tak meko maš roku. To ti kamen keren krolse, to ti pleka ven se diš. Svaki resi neke tega nas, da se v zemlju, zemlju poglobiš. Žepe moš pripune dno, karakter ti bojen smrdi. Tak si mali kamaš vse za morce, ženska pa ti doma sama spi. To ti kamen kjeren kroj se, to ti pleka ven se diš. Svaki desi neke tega nas, da se v zemlju, zemlju poglobiš.

ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum HV rock.

Slišala, da imajo ful dobro hrano tej škofje in najo niso povabili. Kaj? Kaj, a to so sam neki, to so sam neki škofje? Ja, kar neki, sam neki tipi, to je to.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni u oddaji 1000 decibela u kateri vam prinašamo glazbene novice iz držav bivše Jugoslavije. Komad ki smo ga poslušali na samom začetku oddaje je bio jedan od dve singlov ki ju je pred kratkim objavio hrvaški band Global Psych Band Nemanja, ki izdružuje člane iz Pule in Zagreba, ki ih navdikuju zvuki 70-ih let, sastavljaju ga pa Luka Šepetić na gitari, Danilo Dobrić na bobnih, Laura Tandarić na tolkalih, Laura Matijašević na basu, ter Ana Kovačić na saksofonu in sintu. Do zdaj su izdali tri odmevne in međunarodno prepoznane albume, Tarot Funk, Cosmic Disco in Voodoo Beat. U svojoj glazbi pa prepletaju afrokolumbijske, anatolske in tajske motive, ter ustvaraju energičan plesni zvuk navdihnjen s mitologijom in filmom. Njihovi nastopi pa slovio po moćnoj atmosferi i izvrsni muzicistični izvedbi. Odaju bomo nadaljevali s predstavitvi još par glazbenih novic balkanske scene, tokrat s Hrvaške, iz Makedonije i Srbije. Najprej pa bomo šli na fokus današnje odaje, torej album hrvaške zasedbe Sajne, o katerem ste lako mogli da, že mogli da preberete u recenziji koju je pripravio naš kolega Marko Miočić. U intervjuu ki smo ga za danas pripravili, pa nam ga je nekoliko bolj predstavio sam pevec za sebe Ivan Ščapec. Za tiste ki Sajne mogoče ne poznate najbolj, lahko rečemo da gre za band ki nastao leta 2016 in ga sestavljaju Vatroslav Živković, Dimitrij Petrović in Ivan Ščapec. Skupaj prepletaju indie rock, trip hop, synth pop in še kaj umes, za sabo pa imaju preko 200 nastopov, letos pa je išao njihov četvrti album Vreva. Gre za ploščo, ki u svojem bistvu nije izrazito konceptualno u tolikšni meri kod nekateri prejšnji projekti, a ga še vedno povezuje skupna nit uprašanj zavesti, mehanizmu uma ter poskusov razumevanja vlastne uloge u svetu. Da ne bi preveč izgubljali besed zdaj in raskrivali o albumu, bomo kmalo izvedli več iz prve roke u intervju s Ivanom Ščapcem, u katerem nam je povedao celu zgodbu o albumu in še veliko, veliko več. Po intervju pa bomo prisluhnili komadu Plagijat z nove plošče.
1: U aprilu izašao, dakle, četvrti album, vaš Vreva, i ono čemu je album poseban jeste da se po formi, žanru i sadržaju razlikuje od drugih u smislu da nije konceptualan. Tako ste i sami napisali. I kako to da su se svi ti različiti zvukovi i teme skupljali na kraju spojili nešto što ipak deluje dosta koherentno?
2: Pa to je uvijek dobro pitanje. I nemam baš dobar odgovor na to. Nekak nadaš se da te neka, otko znam, intuicija, božanska volja, nebeska pravda, da te nešto u tom smislu vodi kroz taj cijeli proces. Mislim, djelomično, ok, postoji neka možda mala konkretna stvar, a to je da sam ono prije dve godine, sam počeo svirati ovoga solo sa Ajne, sve sam prebacila onako elektroniku i jedan te male korg volke, to su oni kao mali sintić, analogni, beatboxovi i to, tako da zapravo dobar dio pjesme je napravljen na tome, pa onda možda to objašnjava nekakvu homogenost i koherentnost samog zvuka. Ja mislim da je to može najbitnija stavka. A kad se tiče samog albuma konceptualnosti i nekonceptualnosti, da, ovaj album nema možda toliko jasnu odrednicu koja ga vodi, ali mislim da ipak postoji taj nekakav metež, nekakvo osjećanje meteža koje se provlači kroz više manje sve pjesme, pa onda opet na kraju dana nekak ipak ispada zaokruženo, pretpostavljam i nadam se.
1: Da, upravo to, kao što sam rekla, ispada nekako lepo, koherentno se povezuje, ako ima svega i svačega, baš ispadne lepa cjelina. I što se tiče isto tekstova, opet smo da rekli, su različiti motivi od neke krize društva, misli o tome do intimnih i ličnih momenta koji su opet na neki način povezani. Kako su nastali ti tvoji tekstovi, jer sam videla da si ti autor, ako se ne varam.
2: Da.
1: Koliko su vezani za određene periode kroz koje si prolazio?
2: Nekak se sve to desi, jednostavno kao u nekom trenutku uđem u taj session mod, ne znam kako ga nazovem, kao da se nekak namjerim, jednostavno odlučim i sjednem i kao da ja sad pišem album.

0: Odnosno jesam, ali eventualno za neke side projekte tipa Little Italy i slično, tu je otišla neka moja pažnja u tom periodu. Ali kad se tiče scena, nisam imao nikakvu predužbu uopće kako da to krenem raditi. Znaš, ili sviram gitaru, ili sviram sintove, ili sviram ovo ono. I ovoga, i trebalo mi neko vreme da samo nekako pustim, znaš, da to sve skupa dođe, otkud znam. Mislim, ne biš baš to raditi nekako po traci, ono, treba se nešto desiti, moraš proživjeti neki period, morate se neke stvari dogoditi, moraš poslušati neku muziku, pročitati neke knjige, osjetiti neku bol, znaš, neki život se jednostavno mora desiti kao da bi taj album na kraju dana se mogao napisati, da nije nekako prepisivanje, ono, i mlačenje prazne slame, otkud znam, i da tebi bude zanimljivo. Mislim, meni je najbitnije da je meni zanimljivo, a sad onda ako igram slučaja drugim ljudima zanimljivo, to je samo bonus nekako, ali ja ne mogu baš utjecati na to ili bo se to drugim ljudima dopalo, meni je bitno samo da se to meni dopadne, pa onda dalje to tuđim rukama. I onda kad uđem u taj neki period, to je nekakav taj ono session mode, gdje sam stvarno u fazonu, ok, sad osjećam da sam kadar i sposoban pisati taj album, onda, znaš, to prođe nekih opet godinu i pol mojeg, ono, ne baš svakodnevnog, ali ono, u svakom slučaju, ono, 3-4 put jedno, ono, sam u studiju i radim i pišem i slažem. I onda nakon toga se desi band ovoga, i tako da onda ti tekstovi su također jednostavno nekak, opet sve kad ti se desilo od prošlog albuma, ali mislim, pretpostavljaš istovremeno, to je nekak se uspostavi da te opet zanimaju naravno neke slične stvari, da, znaš, postoje tu još neke nedoumice i problemi koje imaš, koje nisi rešen na prošlom albumu, a album je uopće tome služe onako neko troubleshootanje, ono, vlastitog svijeta, ličnosti, ono, naš mikro, makro i to. Ovoga, tako da onda opet neke prijatne stvari ti se desi intimne, pa se to nađe u pjesmama. Mislim, ovaj album je zapravo dosta povezan sa nekakvom, ajmo reći, sa nekakvim razočaranjima, ako mogu biti baš potpuno otvoren i iskren, da sad nešto ne uvijam i pravim blesav, sa nekakvim razočaranjem koje je slijedilo nakon Najzusta, koji je nekak ne išao na prilično, ajmo reći, kod kritike na prilično dobru reakciju, međutim, taj album niko živ nije poslušalo, ono, kje se tiče publike, i to je mene jako pogodilo, mogu reći. Mislim, nije da je sad puno drugačije bilo ni sa svakim albumom, moram reći da svaki album tako da se ono ispada, da nekako se nadaš da bi to neko došlo i da bi neko to poslušalo, da ne ispadne da je to stalo, znaš, ono, na vratima, ono, undergrounda otprilike, i taj treći album mi stvarno pogodilo, jer sam baš imala osjećaj da sam napravila stvarno nešto izuzetno. I mislim, i band, a i ja kao autor koji je napisao u suštini te pjesme. Tako da je vreba onda nekako i posljedica tog nekakvog razočaranja, ali unutar nekakve, odgod su znam, mislim, tu sam morala nekako prolomiti na Najzustu kad se to desilo sve, da li stvarno imaš u sebi još jedan album, da li se to stvarno radi, jel to stvarno baš treba, jel to stvarno baš mora, jel zašto uopće radiš, zašto vi ti skupa uopće si skupa radite, kad, znaš, kao izbacuš te albume koje realno voli, ono, 15 ljudi, znaš, i onda kao si, ono, nemam pojma, ali to se negdje su neko sazrijevanje da sam uspio prevazići to na način da sam shvatila da sam, ono, iz nekog razloga nemam izbora, iz nekog razloga ja to jednostavno, meni ti albumi trebaju i ja ih moram napisati, ili sam bar moral do sada, i svaki put mislim možda je baš ovaj album zadnji, ali sam nekako spostavio da ipak imam potrebu da napišem još jedan, sad možda i ovo zadnji, otkud znam. Tako da onda vremena zapravo nekako, i onda sad sam baš jako sam udavljala ovaj razgovor, to je svoje pitanje, ali jebe ga zaslužuje pošteno nekako objašnjenje. I nekakav, ono, nekakav odgovor ili nekakav pokušaj, ono, da se izborim sa tim osjećajem kaj sam ja zapravo u tome svemu, kaj predstavlja, kaj moja muzika, naša muzika predstavlja. Tako da ima i dosta tih nekakvih malih, ono, hintova i poena koji se dešavaju u vezi toga na albumu. Eto, ovo je bilo 16 minuta o ovome.
1: Ne, hvala ti za takve stvarno. Nadala sam se da ću dobijem tako nešto, jer čitala sam dosta stvari o samom albumu, jer, na primjer, ok, ne kažu za Najzus da nije bilo takav feedback kako si očekivao. Ja ne znam, mislim, činilo mi se da sam dosta ljudi čula da su poslušali i da su, mislim da isto neko na našem radiju pisao recenziju.
0: Da.
1: Ali, da, tako mi je bilo zanimljivo da čujem tu perspektivu.
0: Da.
1: I htjela sam da te pitam, pošto isto na albumu, da, što se tiče, na primjer, kad tu nastupi band, mislim, ti si uglavnom autor tekstova, kad nastupi band, kako onda tu, kako kreće ta priča, kako se spajaju ti zvukovi tekstovi jer iako, kao što smo

0: rekli, album nosi neku određenu dozu neke teskobe i neke sumornosti, muzika isto zvuči istovremeno plesno, čak i ponekad optimistično. Je to isto neka intuicija tu nastupa ili kako?
1: Pa da, pretpostavljam neki ono božanski čini i ono duhovi predaka. Ovoga, mislim u suštini mi kao muziku potpisujemo svi zajedno, ali ona je većim dijelom, ono, neskromno sad, većim dijelom je to moja muzika u smislu da ja napravim skice, kao da napišem tekstove i napravim melodije, napravim, znaš, ono, versove, refrene, bridževe za jebancije, kao, ali samo u tom nekom vrlo, vrlo svedenom minimalnom obliku. I onda mi te pjesme zapravo, znaš, kao slušamo i budemo fazono, ok, ja vam napraviti ovo, ja vam napraviti ono, dodati sinteve, maknuti sinteve, promijeniti bubanj, dodati back vokale, on tra gitare, on, znaš, ono, kao traži zvukove, sinte tamte, tako da u suštini ja dođem sa već prilično sličnim materijalom, ali opet, mislim, ja nisam niti neće naročito nadaren, niti talentiran za razvijanje tih skica u nekakve. Te pjesme nikad ne bi zvučale ovako da ih ja sam radim. One bi ostale vrlo, vrlo, ja mislim da minimalne i nekako skromne u tom nekom aranžerskom i produkcijskom smislu, jer to mi nije forte i niti to mene toliko zapravo zanima u muzici, nego mene zanima zapravo da stvorim neke ni iz čega i onda svi zajedno ovoga to oblikujemo u stvarno neke kej, ono nije nešto autistično moje, nego da stvarno nekako se može poslušati da dobro zvuči i da ima smisla, ono.
0: Mislim da se vjerojatno da je to tvoje istraživanje nekako tih zvukova i načina pisanja i stvaranja muzike i to se dosta menjalo tokom vremena. Naprimjer, prvi album koji je više onako indie rockovski je nekako prelazio, nekako, da, dodavani su i trip hop i synth pop kao što je to slučaj na ovom albumu, dosta elektronike koji su, mislim, posljedice vjerojatno tvojeg projekta Ajne i A Little Italy. Kako je, aha, kako je to uticalo, kako, šta te tu ili ko je inspirisalo da više ideš u te druge smerove ili ima nešto konkretno što bi izdvojio?
1: Pa, teško je to reći, ono, uvijek nekako posvećujem opšto mesto, uvijek pričam isto dosadne stvari, ali mislim, meni se desilo jednostavno to da najveći moj problem je bio ono, ne vlastiti ne razvoj i zakržljivost vlastite gitare, to je sviranje gitare. Jednostavno u nekom trenutku, znaš, moraš nekako se razvijati, moraš nešto učiti, moraš nešto misliti, otkud znam, i onda ako to prestaneš raditi na svom instrumentu, jednostavno se, ono, ukiseliš se u tom nekom smislu, i to se meni desilo sa gitarom, da se jednostavno ukiselio i nisam, znaš, kao kad god krenem svirati, sve mi zvuči isto, sve mi zvuči kada sam već to svirao, i ne da sam čak neutralan prema tome, nego postanem ljut, znaš, kao zato jer ne mogu, ono, ne mogu skužiti, kao zato sve mi je isto, sve mi je dosadno. I onda sam iz tog razloga zapravo počeo čačkati po tim sintevima i zapravo najzus još nas u tom periodu kad nisam blage veze, znači, ono, sam, bukvalno sam stiskao tipke. Ali onda sam zapravo nakon najzusta, taman zapravo kad je najzus zlala sam ja baš kao ozbiljno sam nakon posvetio klaviru i sad već pa, praktično 5 godina, 4, 5, koliko god, baš onako konkretno vježbam klavir i sviram pjesme i posvećen sam tome i ono svakodnevno kao se bavim tim i to mi sad nekako kam reći nekako projekt da vlastito klavirsko sviranje dovede na neku razinu koja bude relativno blizu mom gitarskom sviranju, koji nije ni blizu lako, ono, pošto sviram na 4 godine, ovo 15 ili 20. Ovoga, tako da je zapravo tu se desio taj neki pomak, znaš, u tome svemu. I onda, kao kako sam počeo svirati klavir, su tu automatski, mislim, samouk, sam u tom smislu sam učim svirati klavir preko, ono, YouTube-a, prilike, ono, vježbe i jednostavno učim tuđe pjesme svirati, jer kako sam, ono, fan Beatlesa, otko znamo, kao sam zapravo krenuo masu pjesama Beatlesa učiti na klaviru, tako da Paul McCartney u tom nekom smislu bil dosta jak uzor. Koliko god sam ja puno slušao Beatlesa i obožavam Beatlesa od uvek i bla, bla, bla, bla, ali kad ti actually kreneš svirati te pjesme i naučiš svirati te pjesme, a ne znaš svirati instrument, onda tvoj prvi, ono, utisci, tvoj prvi uzori u tom nekom smislu su ti ljudi i te pjesme. I onda naravno da znaš, kao te neke, ja moram reći, ja ih zovem, ono, kremaste nekakve harmonije, ne znam, nisam teoretski baš potkovan, pa ih ne mogu dobro ovoga opisati, ali baš osjećam da je to neka posljedica zapravo Paul McCartney njegovog sviranja klavira. Tako da se, tu se desila ta neka bitna stvar u tome, a zapravo, mislim, još na najzustu sam ja, ono, strici su me obuzeli, da stric, Znači, taj band, ono, kad sam ga otkrila, ono, nisam ga mogu prestati slušati, postao sam, ono, ogroman fan. I onda još jedan veliki, ono, neki trenutak koji mi se desilo, to je zapravo vezano za Little Italy, je Maslo, Črnova tmina, ne znam, znaš za to, to je, u našim krajima nije možda toliko poznato, on je ruski reper, zapravo kazahstanski, ali to je, ono, trip-hop, ono, eksperimentalno, malo jazzy, noir, svašta, nešto se dešava, on po meni je najmanji reper od svega. I to me potpuno obuzelo, to sam isto onako, znaš, svake dve godine, tri nađem neke kaj mi potpuno nenormalno, ja to slušam do besvesti. I to je isto recimo odradilo prilično jako, ono, neki ono, udarac si ostavilo na meni. Tako da to su ti neki uzori, a sad, mislim, mogu ti reći zapravo muziku baš slabo nekak slušam zadnjih godina. Pogotovo kad, ne znam, toliko radim, otko znam i sviram te vraži klavir svaki dan i nemam pojma i onda tako, znaš, ono, svaki dva mjeseca otprilike ono, uzmem popodne i poslušam sve kaj izašlo i onda opet ne slušam niš, kao nekak mi je muzika izašla je svakodnevice, u tom tuđa muzika, moja muzika mi je svakodnevno prisutna, ali tuđa muzika mi onak samo onak dolazi s vremena na vreme, ono, nekim rafalima. Tako da ne znam da sam odgovorila na to pitanje koje si postavila.
0: Da, još više sjajno. Naprimjer, ja sam to za klavir uopšte nisam znala, pogotovo da ga svira relativno, mislim, koliko 4-5 godina jeste kao, mislim, upoređeno s gitarom kraće vreme. I,
1: da.
0: Ajne je zapravo, mislim, taj album Listopad u Dubravi je, čini mi se da je sve na klaviru, ali tako, svaka pesma od prilike.
1: Ne. To su ti gitarski, pa onda ima dio taj električni sa tim volkom, elektronikom, ima i klavir na kraju, mislim da baš na službenom live-u smo izbacili možda tri pjesme na klaviru, odsvirali sam ih recimo, ne znam, pet ili neki tako. Tako da trećina zapravo koncerta na klaviru.
0: Da, ne, sjajan je bio, ja sam danas opet poslušala, mislim, božanstveno, na ivici plakanja, majke mi.
1: Hvala.
0: I hvala za ovaj odgovor opet.
1: Nekad se tako malo raspričam.
0: Ne, to je sjajno, to je idealan sagovornik. Htjela sam sad da se vratim na na aktualne stvari. Već ste krenuli na turnej na kojoj predstavljate novi album. To je u Ljubljano dolazite, jel?
1: Mm-hmm.
0: I kako za sada?
1: Mm-hmm. Četvrtak sada.
0: Da, tačno, sa Grunt. I kako ste sada zadovoljni koncertima i šta sledi nakon turneja?
1: Pa bilo je, jako smo se lepo provali, stvarno je bilo baš dobar provod, da su bili koncerti, malo bi volio možda da je bilo posjećenje, ali sama naša svirka i reakcija ljudi je bila stvarno fantastična, tako da jako sam zadovoljno, baš smo se dobro provali, nas trojica plus Fića, naš Tonac, onak, dobro smo gang, ono, hanging out with my bros, ono, ta svirka, tako da jako lepo bilo, stvarno je bilo dobro i sa sve selama i tu je Ljubljani, preko sutra, znači, pa onda imamo Žarišta u Zagrebu, to je kao open air festival u centru grada, to bi trebalo biti super, pa onda malo imamo break i onda po ljeti imamo nešto festivale sitno, šta zabodemo, ali zapravo spremamo veliku promociju u Zagrebu tek na jesen, pošto sad imamo taj open air u Zagrebu, pa budemo onda vidjeli ono kako se stvari razvijaju. Mislim, za sad su super reakcije i na koncerte i na album, tako da ono, fingers crossed, tak nastavi, nemam pojemno.
0: Bravo, onda neću ni da pitam, možda da li posle planiraš da se posvetiš solo projektu ili...
1: Apsolutno, zapravo idem, čima sviramo Žarišta, 35. ja sam tu možda 5-6 dana i idem na turneju do Makedonije, solo, kroz Srbiju, jedno tjedan dana, 7-8 dana, isto tako jedan 7-8 svirki, tako da se onda vraćam tek ono 15. pa onda kao male godišnje mi ono počne nakon svega ovog. A onda i za Ajni su planiran zapravo neko kraće izdanje krajem godine, u 11. mjesecu još imam do duše samo jednu pjesmu trenutačno i moram napisati još dve. Znam otprilike o čemu budu pjesme, to jest znam kaj mi se desilo i kaj je pokrenulo to da moram napisati pjesme, ali ne znam kakve budu pjesme i sve skupa. Tako da, ono, i sad kad sen malo se smiri, onda opet aj ne trpam pa budemo vidjeli.
0: Okej, okay, bit će busy do kraja godine.
1: Busy, da, full.
0: Ili bi moliš nešto da dodaš za još neke planove?
1: Pa, nemam pojma. Te ploče izlaze za, kada znam, ja se nadam da dolaze za mjesec dana, možda ranije. Mislim, nismo mogli baš to organizirati tako da... Teško je to pogoditi, znaš, kao da ploče izađu i da mi ih odmijemo na koncertima. Morali bi čekati bukvalno, znaš, 7 mjeseca, onda opet ništa ne radi klubska sezona, opet ne sviraš do 10. mjeseca.
0: Ne.
1: A to je 6 mjeseci od ovoga izbacivanja albuma. Tako da nam je to bilo ono kao fuck it na veze, idemo svirat, pa onda imaš opet izliku da dođeš, znaš, sljedeći put kao, ovaj put je promocija vinila, kao, znaš, Tako da je to super neka fora. A super je zapravo da tam izlazi Ajne isto ove listopada Dubravi na vinilu za Menart. Također sad negdje polovicom šestog. Tako da imam dve ploče ove godine svoje, kada je baš lepo i baš cool. To mi se još nije desilo. Nemam pojma, da imamo tu promociju u Zagrebu u 10. mjesecu i trebali biti neki bugarski showcase i Doskopija, nešto simte tamte, tako da ništa, u suštini bukiramo svirke za jesen i za iduću godinu, možda snimu spot, uoči te promocije, ali moramo vidjeti malo financijski kako to sve. Sa spotovima takva situacija da nisi sigurno ti trebaju, a ako ti treba, onda ti treba hiljade i hiljade evra da to napraviš, tako da nekako je malo pipavo s tim. Ali eto, to je to, više manje.
0: Ja, držim palče za video spot, jer to stvarno me da ispadne strava. I još jedan pozitivni na albumu i na svim tim pozitivnim komentarima koje je pobrao. I naravno srećan sa svim koncertima i Sajne i Ajne, tako da, pardon, Sen i Ajne. To sam prošla preznula.
1: Da, ne, Afrika. Hvala ti. Hvala puno.